0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.

Dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

0: Srečko Kosovelj, ne misli. Ne misli, Anfisa, tvoj obraz ves v mukah je, ko premišljuješ, in tako lep tvoj izraz, ko mirno me poljubuješ. Ne misli več nanj, ne misli več, naj odide zavedno, zavedno. O, tvoje oči tako lepe so in srce je drugega vredno. Ti nočeš, Anfisa, ti jočeš, zakaj? Lepe so solze lepih oči, lepši, kakor je njih nasmehljaj, lepši so, kakor biseri. Še si je sonce, glej, skozi okno se vrosni travnik smeje, a moja Anfisa glavo v navročju mojem naslanja in greje.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro z Radia Gorenc, dve minuti stače šesto, Gašper in Panajc sva v vaši družbi na koledarju 19. juni in tole je petek. Če pa to ni ena dobra novica, potem res ne vem in poletje pred vrati, sončen in tudi kar precej vroč vikend pa tudi. Upam, da imate kakšne dobre načrte, da so cene zaključene in da se počitnice čisto zares in počasi lahko začnejo. Tako, mi bomo danes prekrmarili tole dopoldne in verjamem, da bo super in fajn, tako kot mora biti. In tukaj so gadi, ki pravijo paše, ampak res paše. Dobro jutro!

0: malo pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, 11 minut je čez šesto in sinoči je v Križankah, torej slikovitem poletnem gledališču v Ljubljani, odmevala kar taka bolj domača glasba, nekaj, kar morda v Ljubljani niso čisto navajeni, manjkala pa ni niti tale.

Ja, nekdani samostan, na to obnovljen po načrtih Plečnika, je namreč sprejel Fehtarje. In bilo je nepozabno, povsem napolnjene križanke sprejmejo približno 1400 obiskovalcev in bilo je zelo prijetno. Lahko potrdim in zacveteli so seveda tudi nageljni, zacveteli bodo tudi sedajle na frekvencah Radija Gorenc.

0: Oglasi.
1: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
2: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita festna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi! engen-dnevi.si.

Poglejmo, kakšno vreme nas čaka od belega Triglava pa do modrega Jadrana. Ja, pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature pa vse tja do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, pozno popovdne oziroma zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 20 bomo namerili, čez dan pa še stopinjo več kot danes, nekje do 35 stopinj Celzija. Poglejmo, kaj se dogaja.

cesti pri Uncu prav tako ovira promet in to v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Sedaj lepa bomo pogledali na drugo stran Atlantika, kjer se dogaja tista najpomembnejša postranska stvar na svetu, in sicer nogomet. So gostitelji Mehičani so sem sinoči po težko priborjeni zmagi v Guadalajari za 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. So gostitelji Kanačani pa so se v Vancouveru v skupini B 6-0 znesli, lahko rečemo dobesedno, nad Katarjem, no tekmo pa je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Ismaela Koneja. Mehičani so si napredovanje priigrali kot zmagovalci skupine A in bodo prvo tekmo na izločanje odigrali na domačem terenu. Odločilni zadetek pa je v 50. minuti dosegel Luis Romo. Mehika pa si je s to zmago zagotovila tudi prvo mesto, kot že rečeno, v skupini. Kako se bo vse skupaj izteklo, pa v nadaljevanju vse tja do sredine julija. Tole pa je že uradna himna.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko se umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: oglasi.
1: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica Vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
5: Mi smo pa tršičani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
0: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi Goran Dragić, ki je otvoril, lahko rečemo, čisto pravo košarkarsko igrišče v Naklem. Je deveto igrišče v Sloveniji in prvo na Gorenjskem in o namenu takšnih športnih igrišč je Goran Dragić povedal tole.
3: Zelo sem malo doma, tako da takrat, ko prijem poleti za mesec pa po dva meseca domov, kemp imam v Laškem, tako da gremo parkat na tisto igrišče, ki smo ga prenujili. Potem sem doskrat v Tivolju, tako da v Tivolju kar zaživel igrišče, igrišča so polna. Mislim, da je to res fascinantno. Smo nekakšna športna nacija, čeprav nas je toliko malo, samo 2 milijona, ampak res imamo velike uspehe v vseh športih, tako da zelo sem vesel, no, da vidim naše najmlajše na igriščih, da se igrajo, da so aktivni. Še posebej zdaj vemo, da je veliko iPadov, telefonov, tako da so večinoma za ekrani.
2: Goran obnovo igrišč vidi tudi v luči družbene odgovornosti.
3: Smo res povezani za botrstvo v športu, potem obnova igrišč, potem smo donirali paraplegikom vozičke. Tako da smo kar upeti v dosti zgod. Je pa res, da vsako leto je teži in teži, ampak se borimo. Mislim, da to je nekako tudi zaznamoval mojo karjero. Zmeri sem se boril takrat, ko so dvomali. Zmeri smo nekako strmeli k temu, da se pokažemo in tudi v tej nekakšni vlogi kot fundacija se bomo borili, proba, da čim več nazaj v okolju, kjer sem odraščal, kjer sem jaz začel te moje korake.
2: No, Gogi je povedal še, da jih čaka še eno otvoritev igrišča, na to pa se bodo preusmerili v druge humanitarne projekte. So pa ta igrišča super, da so otroci zunaj. Je tako, Gogi?
3: Je kar izjel, da nekako spravimo otroke ven. Jaz že to vrsto let delam, kemp bo že 11. leto, tako da na mojemu kempu nimamo telefonov. In je kar zanimivo, no, prvi dan so vsi tih, ne znajo komunicirati, ne znajo se povezati, potem pa čez igro jih nekako pripravimo do tega, potem pa tretji, četrti dan so pa že komunikativni, se pogovarjajo, se igrajo, tako da mislim, da to je tisto, kar fali v današnjem svetu, ne, ta komunikacija, da se grejo igrati, da se uživajo skupaj in da so čim manj na telefonu.
2: Kot smo povedali, trenutno je obnovljenih 9 igrišč in Gogi, kot je že prej tudi nekako malo namignil, spremlja, kako polna so.
3: Ja, kar velik. Zdaj jaz sem večinoma v Ljubljani, kadar prijem domov, tako da lahko rečem v Tivolu, izmeri polno, igrajo, še družijo, tako da, evo, bili smo v Laškem, tudi tam je kar polno, tako da, mislim sej, kadar je lepo vreme, otroci so večinoma časa zunaj, tako da je zelo lepo vija, da so igrišča polna. Par košarki je malo fascinantno, kar rabeš partnerje, ne, kar rabeš 6 igralcev ali pa 2, da igraš 2 na 2, tako da morajo biti kar v velikih skupinah.
2: No, kako pa je z Gogijem in njegovim igranjem košarke, pa vam zaupam v nadaljevanju, tukaj pa je že Nina Pušlar.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za izobraževanje je pred nekaj dnevi na portalu e-demokracija objavilo predloge sprememb odredb, s katerimi bi za eno leto zamaknili začetek uveljavitve novih učnih načrtov, ki je predviden jeseni. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je o umiku predloga zamika uveljavitve novih učnih načrtov povedala.
2: Te objave so bile na e-demokraciji z željo zvedeti pravzaprav utrip glede učnih načrtov. Namreč učni načrti v delu strokovne javnosti so bili problematizirani, nedvomno pa je velik problem s tem, da niso še vsi učitelji usposobljeni za izvajanje teh učnih načrtov in da ni vseh učnih gradiv. To bi bil lahko razlog za zamik. Kljub temu pa se je izkazalo, da imamo nekako zvezane roke glede tega, ker so bili učni načrti narejeni s pomočjo evropskih sredstev, katerih pogoj pa je plačilo, da je to plačano in da je to realizirano.
1: Poglejmo na tuje. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes dopoldne zasedanje v Bruslju nadaljevali z razpravo o predlogu prihodnjega dolgoročnega proračuna, zaključili pa z delovnim kosilom posvečenim dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nazaj domov, poskusna prometna ureditev v okolici osnovne šole Janez Puhar Kranj Center, ki jo je mestna občina Kranj uvedla februarja letos, je dosegla ključne cilje. Zmanjšanje tranzitnega prometa mimo šole, povečanje prometne varnosti otrok ter izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje in bivanje v soseski. Več kot 60% uporabnikov ocenjuje ureditev kot bolj varno, območje pa bolj prijetno za življenje, zato bo mestna občina Kranj večino rešitev trajno obdržala. Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je na sestanku na Bledu županom občin na območju Vindgarja dalo predlog delitve sredstev od vstupnin v Sotesko. Gorjanski župan Peter Torkar pa je o zavarovanju odgovornosti povedal.
3: Tukaj je javni zavod TNP že z zahtevo informacij javnega značaja strani občine Gorje prejel dogovor, ki je podpisan med turističnim društvom in pa povezanim podjetjem s turističnim društvom Sotesko Vingar d.o.o. in v sami pogodbi je tudi zapisano, da bo javni zavod investiral v zavarovanje. Ne glede na to, da smo mi lastniki zemljišča v Sotesko Vingar, smo tudi občina Gorje pristopili k zavarovanju odškodninske odgovornosti v sami Soteski na celah v lasti občine, tako da ponudbe že zbiramo od zavarovalnic in verjetno v tem mesecu bomo že imeli vse namizi za možnost podpisa zavarovalne police.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne pa do 35 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.
0: Ceste.
1: Ja, jutranja prometna konica je tukaj in tudi že prvi zastoji, predvsem na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 14 minut, kajti zgodila se je tudi prometna nesreča, sicer v smeri Maribora pri priključku Domžale Krtina. Tako da tudi tam je oviran promet, zastoji so že tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na cestah.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
5: V četrtek 25. junija vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Homu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Draščak, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Ena in edina pa je gledališka, filmska in televizijska igralka Ivanka Mežan, ki je včeraj praznovala svoj 100. rojstni dan. V karieri, ki se je začela daljnega leta 1944 na odru Partizanskega gledališča, je premnica Borštnikovega prstana odigrala skoraj 100 vlog. Redna članica drame je bila od leta 45 pa do leta 79 in tudi po upokojitvi je nastopala na odrih Prešernovega gledališča v Kranju, pa Slovenskega mladinskega gledališča, Slovenskega ljudskega gledališča v Celju ter v gledališču Koper. Na filmu je debitirala leta 73 v filmu Cvetje v jeseni ter ustvarila 17 v večini stranskih in epizodnih vlog v slovenskih celovečercih ter več kot 45 vlog v televizijskih filmih, dramah pa tudi serijah. Na zadnje je nastopila v televizijski nadaljevanki Primeri inšpektorja Vrenka v produkciji RTV Slovenija. Leta 95 je Ivanka Mežan prejela Borštnikov prstan za igralski opus, leta 2015 pa je dobila tudi Berta za življenjsko delo na področju filmske igre. Leta 2019 pa so jo razglasili za častno meščanko Ljubljane, no pred dvema letoma pa je dobila tudi nagrado Iterine za življenjsko delo. Sedaj pa nas v poletno noč popelje Marjana Držaj.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4, 515, 6030, več na ines.si.
4: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: tam, kjer nekaj veljam.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Tiho, tiho, čas beži.
3: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
4: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim. Od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47-374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Zaris je lep ta gorski svet, zato pot pod noge in se dobro ne jejte spet. Vabljeni si ljubitelji planin, da se oglasite v planšari Kovce, kjer vas bodo prijazno postregli z domačimi jedmi na žlico, domačimi štruklji, kislim mlekom, ajdovimi žganci, masovnikom in še in še. Vabi vas planšarija Kovce v objemu gora.
2: Vesela jutranja peškarija!
3: Daj.
0: Demo.
3: Daj.
0: Ja.
4: Če nam opustim. Petek.
0: 19. Petek, 19.6. Te je Petrovski v vaši družbi z...
5: Še z nekom.
3: Jaz sem eno glasbeno željo, ker včasih sem večkrat poklical, ja. Bi si zaželil petek 13.
5: A to je pisem?
3: Pisem, ja.
5: Kako pa gre?
0: Danes ni petek 13.
5: A je to tudi od Rebeke Dremel?
3: Ja,
5: kaj ste včas pošilo skozi SMS-e.
3: A ne?
5: Ja, to se spomnim. Ja, pa smo pa malo prevetrili peškarijo.
0: Se pa prevetrena, na Korču.
5: Na Korču, no, jo išče.
3: V glavnem bom jaz po peškariji tako malo zavrtu.
5: Ja, daj boj tole noter.
3: Melodijo.
0: Gospod doktor, se na ote varjel, ampak jaz sem še zmeri nedolžna. Prav čakaj, kako je to mogoče, se stava že trikrat poročena. Ja, je rekla, moj ta prvi mož je bil pek, on je sam misl. Prvi drugi sleščičar bil, gun se je samo naslajal. Ta tret mož je bil pa politik od svobode, gun je pa tako samo obljubljal.
5: Ja.
3: Ej, čuleč, a veš tele socialna, tele Facebook pa tole, no?
5: Socialistična omrežja, hočeš.
3: Ja, če sta dva poročena, pa imata pa skup profila, ne?
0: Ja.
3: A veš?
5: Ja, to je ful dobro.
3: Kaj?
5: Ki ima tebe zdraven.
3: Ne, ja, mislim, skup imata en profil,
5: ja,
3: ne?
5: Ja, se vemo.
3: Mislim, meni to malo čudno, ampak
5: čuden,
3: jaz sem zdaj nekaj pogruntal, da ima ta dva tudi vsak po svoj en lažen profil. Ja,
5: unga ta privat.
3: Ja.
5: Muša Miglič privat.
3: Ja.
0: Pride žena medicinska sestra, dam šihta pa prav možati. Danes smo pa imelenega pacijenta, ki je imel na lulčka napisan s tetovažo Slovenska Bistrca. Pa prav mož, ja, ne, kam je to kaj tako, no? Ja, je rekel, na tvojega tudi ne mogli napisati.
5: Lom je tudi dost kratka beseda.
0: Lom, ja.
5: Loma,
0: ja,
5: veš, ja. Oziroma vom, ja. Po vaše.
0: Ja, nisem bil pa tudi pri dohtere. Torej imate težave z alkoholem. Oj, ko jaz pa vbenek.
5: De.
0: Mojih pa maj. Zdaj, če pridem, dam pen v neznuri.
5: Ja, ne, ja. Ampak ti pa
3: sodnija,
5: težav.
3: Sodnija v Radolc. Ja, vas ste oženen, pa obtoženi nisem poročen in tudi ankoli ne bom. Ki pa sodnica bravo, ne morem verjeti, tako pameten pa kradu.

0: Ja, pa pa po noča, ne, zaropota, hrup, puno, tretne, ženska se zbedi, skoč po konj, zapije, zbud se, moj mož je pršu. Ega, on hitro ostane, se obleče, skoč skozi okenega, ti pa pa prija čez 5 minut nazaj, pa prav, ti pa res trapasta, se sem jaz tvoj mož.
1: Ti pa tudi trapasta.
2: Spet si isti vic povedal, kapeška, 2 dni nazaj.
1: Ja.
0: 2 dni nazaj, bilo 2 dni nazaj.
2: Ja. Vice, da nič ne pošušaš.
1: Je rekla, po moje, da to je pocestniško obnašanje.
2: Ja, ja.
1: Je rekla, po moje, da me sosed zasleduje. S teleskopom sem videl, kako je na Google tipka moj ime pa primer.
2: Ja? Jaz teleskopom ga opazujem, ja, ja.
0: Peške
2: ja,
0: bršuk doktorjo.
1: Ni žal, da so vsi tvoji prijatelji poročen, ti pa ne pravi. Ja, žal, ma ja, ampak jaz sem, ga moram pomagati.
2: Ja, ne moram jim pomagati.
0: Peške bršuk doktorjo, ne.
2: Are.
0: Gospod doktor, jaz pa nucem potrdil, da mi ni treba na šiht. Pa doktor, prav, jako pa vam manjka, prav, peške, jako ga potrdil.
2: Ja, ja, ne.
0: Ja.
1: Je rekel, hčirka, je rekel, mami, kako to, da princ o pravljicah ne govorijo velike prava, zato so to pravljice.
2: Ja, ne.
1: Maribor.
2: Moje.
1: Maribor
2: moj,
1: šampion.
2: Šta je, šta je, šta?
1: Mamica sama, samohranilka.
2: Ja.
1: S fantičkom starim 6 let.
2: Šla na tekmo?
1: Mi, bila sta doma.
2: Oh.
1: In mali gre v 5 zjutraj na stranišče.
2: Uh-huh.
1: In ko gre po hodniku iz stranišča v neznani mošti, tega mali gleda v roč, čuj, stric, kaj si ti moj nov babysitter? Ne, ne, reko, fantek, jaz sem pa tvoj nov mother
0: No, zdaj bo ta pa vidva oblikovala kratek stavek, ki vsebuje naslednje besede.
2: Daj.
0: Duševni mir, spokojnost, tišina, pa sreča. Daj na matrejta se, moja žena spi, čisto redu stavka.
2: Duševni mir, spokojnost, pa sreča. Pa
1: na Kozjanska mi je možakar posadil 2 hektare marihuane.
2: Okay.
1: So ga prišla za kva, je rekel, zavrnite v mladih, na podeželju.
2: Ja, pametna ideja, ja. Lej.
1: Lej, k te reči, da je treba dnevno popiti 2 litra tekočine, je to veliko?
2: Ja, ni.
1: Nima 4 pire, gre, kamo
2: to? Na primer, a ne, mislim, kaj pa je to 4 pire?
1: Zdaj ne vem, a mi je mogla kje skrbeti, da je, pošuš. Ostal sem po 5, sem nedal iti v službo s kolesem, izvlečen kolo iz lope in začel dežvati. Da sem smislil, od moj rejenja bodje se vrnem v poslo, pa za nuro pa gremo v službo z avto.
2: Ja.
1: In tako sem skočil v poslo, se stisnem žen, ki je bila na pol zaspana, pa sem povedal, zunaj lije, kakor škafa pa prav. Ja. In ta moj neumandirec je šel s kolesem na ših.
2: No.
1: Vidim v glase na radio Gorenc.
2: Ja.
1: Slišam.
0: Ja.
2: Male.
0: Vidim. Ja.
1: Psa ali muco, dam v dobre roke.
0: Ja.
1: Nekdo rekel, da je podari prešiča 150 do 200 kilo dobre roke.
2: Ja, ali pa dojka, ja. Ne. To pa ne, a ne.
0: Nove 2, brihte.
2: Pra.
1: Zaključna misel.
0: Počak, še nekaj moram brašati.
1: Ali dokončaj. Už drug teden.
0: Do pa je danes, kaj je danes za dan?
1: Pitak, adio.
0: E se ni važen, to je nič, bo že počakal. Daj, posluš.
2: No, daj zaključi hitar.
0: Počlušta me.
2: Pošušam.
0: Kdo je najdražje plačani pevc 6 črk?
2: Plačani pevc 6 črk.
0: Najdražje plačani pevc 6 črk.
2: GRAŠO.
0: Ne, ne, ne, ne, župnik.
2: župnik, ŽUPNIK. Ja, dejstvo.
1: Adio.
0: Adio.
2: Lepo se majte.
1: Čaki, zaključna.
2: A bomo zaključili tudi?
0: Seveda, zaključno, jo.
2: No, pa dajmo že zaključno. Pjača je pjača. Vsi pijemo različno, a na koncu smo vsi enaki.
1: Ja, to je pa res.
0: Ja.
2: Ja. Tako da ne se razdeljevati na skupine.
1: Po 4 pira grejo z veselice.
0: Mene pa samo zanima, mene pa samo zanima, kdo je v sobi 102 spil v sviski.
1: Ne vem, prašjah.
2: Pejt na investigacijo.
1: Ja.
3: Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je...
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3xvojnivi.mizarstvo-becaj.si.
3: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim. Od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599 47 374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Zaris je lep ta gorski svet, zato pot pod noge in se dobro ne jejte spet. Vabini vsi ljubitelji planin, da se oglasite v planšari Kovce, kjer vas bodo prijazno postregli z domačimi jedmi na žlico, domačimi štruklji, kislim mlekom, ajdovimi žganci, masovnikom in še in še. Vabi vas planšarija Kovce v objemu gora.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Ja, nič nav treba v južne kraje, že tukaj bomo imeli dosto vroče. Pretežno jasno imamo danes in bomo tudi imeli najvišje dnevne temperature pa do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, pozno popovdne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature od 14 pa do 20 bomo namerili, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. No, kakšno je trenutno vreme na Gorenjskem, na Kredarici je jasno. Jasno 12 stopinj, na Brniku jasno in 19 stopinj, Jamanj in pa jasno v Lescah, v Ratečah 14 stopinj, prav tako pa tudi na Voglu. Pestro pa je že na cestah, zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti večjim mestom, zaenkrat sicer na gorenjski avtocesti, kot kaže precej gladko, upam, da tako tudi ostane, zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. No in samo da rečem, da je na gorenjski avtocesti vse jasno in gladko, ni več tako, žival na gorenjski avtocesti pred Radovljico proti Jesenicam ovira promet, pazljivo, da ne pride do kakšnega naleta oziroma povožene živali, kakorkoli, upam, da se zadeva dobro izteče. Srečno na poti!
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici s skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
2: Občina Naklo praznuje.
3: Sreda, 17. junij, otvoritev igrišča Gorana Dragića.
2: Petek, 19. junij ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
3: Sobota, 20. junij, otvoritev športnega parka.
2: Sreda, 24. junij, kresovanje.
3: Ponedeljek, 29. junij ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.
4: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Panasonic.
6: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
5: Panasonic.
7: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
8: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
7: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.

Marko Vozo in mojstri so tole, sedaj pa gremo počasi malo na morje. Slovenija je namreč lani na lestvici čistosti morskih kopalnih voda zasedla prvo mesto med državami članicami Evropske unije. Morske kopalne vode so bile na prav vseh merilnih mestih, vključenih v najnovejše poročilo Evropske okoljske agencije, ocenjene z oceno odlično. Hrvaška, katere paradni konj je kopalni turizem, pa je medtem na lestvici pristala na nezavidljivem, nesrečnem 13. mestu. Kar 96% od dobrih 22 tisoč kopalnih točk, vključenih v to raziskavo, je doseglo vsaj minimalne standarde čistosti kopalne vode. Pričemer je pa agencija ocenjevala čistost tako morskih voda, kot voda v rekah in jezerih. V evropskem poprečju je bilo slabih 85% kopalnih voda, ocenjenih z oceno odlično. Na Cipru, ki je zasedel prvo mesto, so oceno odlične čistosti prejele prav tako kot v Sloveniji vse kopalne vode. Smo pa nekoliko slabši pri čistosti kopalnih, torej celinskih kopalnih voda, kjer pa smo se znašli na 19. mestu. Ampak galava nas zalepele prav na plažo.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Evropska unija bi se morala bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu, je včeraj ob prihodu na vrh Evropske unije v Bruslju dejal slovenski premier Janez Janša. Priložnost za to vidi predvsem v Libanonu. Kot je povedal Janša, je bila Evropska unija v zadnjih prizadevanjih za umiritev napetosti med Združenimi državami Amerike, Izraelom in Iranom bolj ali manj ob strani. Zdaj priložnost vidi predvsem v dogajanju v Libanonu, kjer bi se morala Unija po njegovem mnenju bolj aktivno vključiti v umirjanje napetosti. Ameriški predsednik Trump, ki je včeraj zavrnil kritike nedavno doseženega sporazuma z Iranom, je na svojem družbenem omrežju Truth Social nadaljeval z obrambo sporazuma, ki ga poleg demokratov in Izraela kritizirajo tudi republikanci. Med drugim je zagotovil, da Združene države Amerike Iranu ne bodo plačale $300 milijard. Nazaj domov. Občina Železniki dokončuje nekaj večjih projektov v občini, ki jih povzema župan Marko Gasar.
2: Obnova vaškega jedra v Sorici. Trenutno poteka tudi sanacija usada na lokalni cesti Golica-Sorica, na lokalni cesti Sevca-Lajše na območju Sokovega roba. Asfaltacija samih občinskih cest pa se bo izvedla v začetku septembra, ko bodo pripravljeni vsi odseki.
1: V prenovljenem športnem parku Naklo je potekala uradna otvoritev košarkarskega igrišča Gorana Dragića. O namenu takšnih športnih igrišč pa je Goran Dragić povedal.
3: Zelo sem malo doma, tako da takrat, ko prijem poleti za mesec pa pol, dva meseca domov, kemp imam v Laškem, tako da gremo parkat na tisto igrišče, ki smo ga prenovili. Potem sem doskrat v Tivolju, tako da v Tivolju kar zaživel igrišče, igrišča so polna. Mislim, da je to res fascinantno. Smo nekakšna športna nacija, čeprav nas je toliko malo, samo 2 milijona, ampak res imamo velike uspehe v vseh športih, tako da zelo sem vesel, no, da vidim naše najmlajše na igriščih, da se igrajo, da so aktivni. Še posebej zdaj vemo, da je veliko iPadov, telefonov, tako da so večinoma za ekrani.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 pa do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo do 20, najvišje dnevne pa vse tja do 35 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Čas jutranje prometne konice je tukaj, zato zastoji na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so predvsem na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Okvarjeno vozilo povira promet na Primorski avtocesti pri Uncu proti Ljubljani, pa tudi na Dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem v smeri proti Ljubljani. Ne pozabite pa, da jutri na Gorenjsko prihaja tudi etapa Slovenija in da bodo premične popolne zapore na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Radovljica, Bled, Gorje, Trbiš, Vršič, Kranjska Gora. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: 1-3.
1: 7 minut je čez 8 in čas je, da slišimo, kaj se dogaja na številki 1-1-3. Aleš Papler, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Policisti na Gorenjskem smo v zadnjih 24 urah obravnavali skupno 10 prometnih nesreč, v katerih so bile skupno 4 osebe poškodovane. V Kranju se je poškodovala voznica na motorju, pa ena voznica električnega skiroja, dva kolesarja, potem po stavanju trčila druga voznika z avtomobilom, pa še en voznik avtomobila. Petkrat smo posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru na javnem kraju in še enkrat v zasebnem prostoru. Obravnavali smo tudi poškodovanje tuje stvari z manjšo materialno škodo. V Kranju smo obravnavali še tatvino delovnega stroja. Pazite nase, srečno.
1: Pa miren vikend želimo s frekvenc Radia Gorenc.

0: Oglasi. Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Tiho, tiho, čas veš.
2: Tanja Žagar. Priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. juni. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
5: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice. Spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
7: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Viz. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
9: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
8: Kazno.si.
9: Varno, zabavno in vedno pri roki.
8: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
10: Festival Koradovlica zaživi 2026.
11: Petek, 26. juni od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
10: Sobota, 27. juni od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
12: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
13: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
12: Bereš mi misli.
13: ECE. Energija prihodnosti.

0: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Ja, takole, danes se začenja tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji in to v Mariboru, končala pa se bo 133 km in pol kasneje v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso, z dvema nekoliko daljšima vzponoma, v zeleni majici vodilnega pa jo bo začel novozelandac Lawrence Pitti, a je na vrhu pričakovati specialiste za klance. Najkrajša etapa 32. slovenske pentle se bo, kot rečeno, začela na mariborskem Lentu ob 11. uri in 30 minut, končala pa nekaj pred 15. uro v Celju. Na trasi se bodo kolesari spopadli z dvema podobno zahtevnima klancema, najprej na planino na Pohorju, vzpon dolg slabih 8 km s povprečnim naklonom 6,4%, ter nato še z vzponom na Celjsko kočo. Po spustu sledne pa sledi še slabih 20 km ravnine do cilja v Celju. No, jutri pa bo na vrsti kraljevska etapa od Kranja pa do Kranja.

tekmovalcev tiče, da bodo zastoji, pa je verjetno že vsem jasno. Imam pa še nekaj idej za jutri, kaj vse lahko počnete, tako da ostanite v naši družbi. Praktično je le kolo, pa pravi Franc Košir. Praktično, praktično.

0: plačana objava.
1: Komunala Kranj obvešča, da danes do 13. ure v delu Koroške ceste in na Zlatem polju 1 in 1A in B ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Neodplačna objava.
1: Ja, Engenovi dnevi nikoli niso nekako minili brez Burjane. Letos Burjane v Žirovnici ne bo, ampak že jutri, oziroma ne že jutri, danes prihajajo flirti na Engenove dneve. Pride tudi Zvita Feltna, no jutri pa res nas čaka med 11 in 15 uro recimo otroški program. Različne dejavnosti bodo tam, športni dogodki, delavnice, in pa vsem tekmovanjem sledijo tudi bogate nagrade, celo za hrano in pijačo bodo poskrbeli. Zvečer od 19. ure naprej pa Vlado Kreslin in Mali bogovi, pride pa tudi Siddharta in obljubljeno je, da bodo Vlado Kreslin in Siddharta zapeli tudi skupaj. Mislim, da vsi komi čakamo prav tole skladbo.

Ja, Siddhartha, pa tudi Vlado Kreslin z Malimi bogovi, jutri na Engenovih dnevih, že nocoj pa Flirti in Zvita Feltna. Jutri so na vrsti tudi otroške igre in športne dejavnosti, pa še nekaj, da imam jutar za jutar v bistvu za vas, tako da ostanite v naši družbi. Tukaj pa so že Flirti, ki jih skrbi, da je ni.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, dobrih 20 minut, če manjka do 9, kaj se dogaja na cestah, pa nam sedaj le zaupa Sandra Eksetič-Urbančič. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Malenkost je še povečan promet proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice, prav daljših zastojev ni nikjer. Zaradi okvare vozila je na Dolenjski avtocesti oviran promet med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani. Pa cesta Novo mesto Metlika bo ta konec tedna zaprta zaradi dirke jutri med 8 in 20 uro ter v nedeljo med 6 in 20 uro. V ponedeljek 22. junija ob 17. uri pa bodo na Primorski avtocesti zaprli izvoz Postojna iz smeri Kopra. Tako bodo 12. julija obvoz bo urejen preko priključka Razdrto. Toliko na kratko, lep dan želimo in srečno pot.
1: Hvala, Sandra. Na nebu pa nič novega, bi lahko rekli, pretežno jasno bo, najvišje dnevne temperature pa bodo do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. In tudi veter bo nekoliko zapihal, na Primorskem celo šibka burja, če slučajno razmišljate o kakšnem pikniku.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za ta
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
5: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.

0: bič. Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Pa smo pripeljali tale zadnji pomladni teden skoraj da že do konca. Kaj nas čaka, preden zakorakamo v poletje, pa nam zaupa Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
2: Pozdravljeni. Danes bo ob 19. uri v Sebenjah kulturni dan krajevne skupnosti. Kulturno zabavo prireja krajevna skupnost Sebenje v sodelovanju z ZKO Tržič in kulturnimi društvi.
0: No, vikend pa bo precej pester.
2: Tako je, vikend prinaša nekaj za prav vsakega. Ljubitelji pohodništva se lahko udeležite pohoda na Košutico oziroma Ljubelsko babo v organizaciji Planinskega društva Križe ob 6. uri zjutraj. Pohod bo ob zmerni hoji trajal 6 ur, tako da za udeležence priporočajo, da seboj prinesejo kakšno malico, na cilju pa se boste lahko ukrepčali v koči. Prijavite se lahko pri gospe Fani Vrek na telefonski številki 040-246-650. Ob 9. uri sledi 25. računov dan z dvema pohodoma različnih zahtevnosti. Več informacij dobite pri gospe Nuši Hafner na telefonski številki 031-727-208.
0: Jutri pa nas čaka muzejska noč, po muzejski noči pa na veselico vlom.
2: Tako.
0: Je tako.
2: Dobra kombinacija, ko sva že omenila.
0: Ja.
2: Večer se bo pričel v Tržiškem muzeju, ki prireja poletno muzejsko noč. Program bo potekal od 18. ure do polnoči, v sklopu programa pa so pripravili vodenje po zbirkah v Polakovi kajži, delavnico izdelovanja improviziranih glasbil in koncert, filmski večer ter nočno vodenje po mestu. Od 19. ure dalje pa vas PGD Lom pod Storžičem vabi na gasilsko veselico, kjer boste lahko zaplesali na glasbo ansambla Roka Žlindre. Vstop je prost.
0: No, to je tista najbolj pomembna informacija včasih. Drugače pa, prej sem že omenil, poletje je pred vrati. Kaj vse pripravljate v službi Turizem Tržič?
2: Ja, s poletjem se začne tudi naš brezplačni shuttle bus. Vozil bo vsak vikend od 27. junija do 30. avgusta. Iz Tržiča se boste lahko peljali v smeri kampa Podljubel, vmesna postaja bo Šentanski rudnik. Druga smer šatla bo proti Dolžanovi soteski in naprej proti Riz dolina ter Jelendolu. Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si boste lahko ob predhodni rezervaciji ogledali z vodnikom. Več informacij pa dobite na naši spletni strani www.visit-trzic.com.
0: Kaja, najlepša hvala za vse informacije in že kmalu na svidanje.
2: Tako je, hvala lepa.
3: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. Več pa predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
2: To je pravzaprav ugotovitev, na katero opozarjamo zdaj pa že kar nekaj let, ne samo s pomočjo nacionalnega preverjanja znanja, tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci seveda težave s pismenostjo, z bralno pismenostjo. Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodi si prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je potrebno narediti, ker morajo iz besedila izluščiti podatke in potem s temi podatki nekaj narediti. Torej, tukaj imajo naši učenci zelo hude težave. Potrjuje se to, da je pismenost osnova učenja tudi vseh ostalih predmetnih področij.
1: Poglejmo na tuje. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Močtava Hamenej je sporočil, da je odobril sporazum Irana z Združenimi državami Amerike o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, čeprav ima, navajam, drugačno mnenje. Konec navedka, podrobnosti pa ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnja pogajanja z Združenimi državami Amerike odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, pa so preložena, je sporočil Barron. Le nekaj ur pred tem je tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk alpske države. Nazaj domov. Občina Naklo v juniju obeležuje občinski praznik. V ta namen pripravljajo vrsto dogodkov, več pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
3: Za nami je že kar nekaj dogodkov, memorial, nogometni turnir, memorial Draga Kuštruna, pa občinsko prvenstvo v prstometu, tek na Podbreško velikanko, pregledna razstava del mladih likovnikov, po Ivanini poti do spominskega parka, imeli smo tudi že valeto, tako da se res stvari hitro odvijajo. Nas pa čakajo prireditve tudi že v tem tednu, v petek 19.6. je slavnostna akademija ob občinskem prazniku v Domu kulture Janeza Filipi. Vrhunec nekega praznovanja pa bo v soboto 20. junija, ko bomo slovesno odprli nov športni park.
1: Po neurjih s točo, ki so prizadela več delov Slovenije, v zavarovalnici Triglav obeležijo povečan obseg prijav škod na vozilih. V ta namen dodatno krepijo aktivnosti na področju cenitev in do konca junija organizirajo cenilna mesta na sedežu regijskih centrov zavarovalnice v Kranju, Ljubljani, Celju, Mariboru in Murski Soboti ter na mobilni cenilni enoti v Majšperku. Namenjene so hitrejši obravnavi avtomobilskih škod zaradi toče. Največ škode so stranke zavarovalnice utrpele na nepremičninah, sledijo škode na kmetijskih površinah, medtem ko so pri zadnjih ujmah beležili izrazit porast škod na vozilih.
0: Vreme.
1: Jasen petek nas čaka, najvišje dnevne temperature pa do 34 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno vreme, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana Center, prav tako v obe smeri. Na primorski avtocesti pa so zastoji pred Postojno, prav tako v obeh smereh. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled, prav tako v obe smeri. 9:04 minute je ura, hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. tichar.si.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
5: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
6: Thank you.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: V Gorenjskem glasu tokrat pišejo o novih pravilih za lokalne volitve, pa o tem, da je za oboj žene dobil 12 let zapora, o gradnji inovativne čistilne naprave, pišejo tudi o tem, koliko občine namenjajo za kmetijstvo, ter o tem, da je Dragiču uspel nov košarkarski met. Pišejo tudi o tem, da je prejel nekdo papeževo odlikovanje, ter da sta ustanovila fundacijo Peter Prevc. Zraven pa so priložili še jeseniške novice.
1: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
3: Poslušate Radio Gorenc.

0: To ni napaka. Z vami je Nejc Poljanec.
1: In tudi ni napaka, da je danes petek in da je jutri sobota. Če še ne veste, kako bi jo preživeli, morda na Engenovih dnevih, morda pa se vidimo v katerem od muzejev, kajti jutri poteka poletna muzejska noč. In v Tržiškem muzeju med 18. in 20. pripravljajo delavnice izdelovanja improviziranih glasbil in koncert na muzejskem vrtu, kar pa je primerno tako za otroke kot tudi za odrasle. Ob 18. uri bodo izvedli tudi vodenje po stalnih razstavah v Polakovi kajži, ob 20. uri in 30 minut pa bo potekalo vodenje po Fužini Germovki. No, ob 21. uri in 30 minut si boste lahko ogledali filmsko projekcijo starih videoposnetkov iz Tržiča, no ob 23. uri pa vas vabijo na vodenje po Tržiču in sicer nočno tematsko vodenje po mestu. Na Blejskem gradu bo prav tako potekala poletna muzejska noč, od 18. ure dalje bo vstop na grad prost, ampak dogajanje se bo začelo že ob 14. uri z dogodkom Skrivnost Paracelzijovega talismana. Ob 18. uri in 30 minut ste vabljeni na voden ogled drugega dela nove stalne razstave Stoji tam Blejski grad. Ob 20. uri pa bo na spodnji grajski terasi koncert zasedbe Rojo Tango Orkestra. Skratka, zanimivo dogajanje tudi na Bledu, pa tudi v Mojstrani v Slovenskem planinskem muzeju pripravljajo zanimiv večer. Ob 20. uri najprej predavanje Gregorja Kresala Skozi oči astrografa, kjer boste lahko spoznali čarobni svet nočne fotografije v gorah. Predavanje pa bo spremljala tudi otvoritev njegove razstave na temo astrofotografije, ki bo na ogled do sredine septembra. Po predavanju pa bo sledila še projekcija dokumentarnega filma Triglav pot od rešitve. V primeru lepega vremena bo projekcija potekala na prostem, zato priporočajo, da seboj prinesete odejico ali kaj za udobno večerno druženje pod zvezdami. Poleg tega pa si boste brezplačno lahko ogledali Slovenski planinski muzej vse tja do polnoči. Ja, kakorkoli, zanimivo dogajanje jutri, težko se bo odločiti sploh kam it. Tukaj pa so že Hmelboysi, ki nas že sedaj le odpeljajo v objem noči.

0: oglasi.
1: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
3: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
2: Bereš mi misli.
3: ECE. Energija prihodnosti.
4: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
6: Akvapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
7: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Zvečer nekaj velja.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.

Ja, Tomaš Ahačič, fogali in pa tople julijske noči, kar vroče bo že junija. Lahko rečemo, kaj tim, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature, pa vse tja do 34 stopinj Celzija. Jutri še stopinjo več, tja do 35 bomo namerili čez dan,

0: jutri, jutri pa lahko pričakujemo kakšne zastoje, kaj ti skozi Gorenjsko bo šla dirka po Sloveniji in sicer na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Dražgoše, Radovljica, Bled, Gorje, Zgornja Radovna, Mojstrana, Kranjska Gora, Trbiš, Predel, Vršič in nazaj v Kranjsko Goro. Tako da pestro bo jutri, načrtujte pot previdno in upam, da ne bo preveč zastojev.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Ni vse zlato, kar se sveti. Ni vsako jutro petkovo jutro. In ni vsak voditelj Nejc Poljanec.
1: Ja, takole je večna dilema, ali čokolada sodi v hladilnik ali v kuhinsko omaro oziroma v shrambo. Zdaj, par men jaz priznam, da prav dolg ne zdrži, tako da niti do hladilnika ali pa do omare sploh ne pride. Ponovat se zatakne že kar lepo na pultu ali pa na mis. Ampak, medtem ko mnogi trdijo, da je čokolada najboljša pri sobni temperaturi, so drugi prepričani, da je čokolada iz hladilnika okusnejša in nekoliko prijetnejša za uživanje. Po mnenju strokovnjaka, paste, zato imamo mi strokovnjaka, Charles Spence, profesor eksperimentalne psihologije na univerzi v Oxfordu, je povedal tole, da hlajenje čokolade izboljša njen okus in tudi teksturo. Poleg tistega, se veste, pokanja, ki prelomaš tablico, je profesor pojasnil, da hladnejša čokolada v ustih potrebuje več časa, da se stopi, no, vsaj to je dober, podaljša pa občutek topljenja in ustvari počasnejšo, paste to, bolj razkošno izkušnjo uživanja. Profesor je povedal še to, da nižje temperature lahko omilijo izrazite okuse, kot sta grenkoba in sladkost, kar pa pomaga ustvariti bolj osvežujoč in uravnotežen okus, pri katerem pride kremasta tekstura bolj do izraza. Zdaj imam pa je že mečkan polhna usta sline, tako da tukaj so kvatropirci, ki pa obvladajo tolem nekoliko drugače in pravijo, ti si zame čokolada.

0: to ni napaka.
1: Z vami je Mejc Poljanec.
2: Ja, očitno pa je napako naredila Mednarodna nogometna zveza FIFA pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu, so namreč uvedli obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki pa televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. Predstavniki televizij so seveda zadovoljni, navijači na stadionih pa ponavadi kar izžvižgajo vse skupaj, kajti na več tekmah smo lahko to že slišali. FIFA je namreč uvedla novost, zaradi katere so prvič v zgodovini svetovnih prvenstev tekme obvezno razdeljene na 4 dele. Uvedba tako imenovanih 3-minutnih prekinitev za osvežitev v vsakem polčasu je uradno utemeljena skrbjo za zdravje igralcev. Vendar pa vse bolj postaja jasno, da gre za potezo predvsem zaradi finančnih in komercialnih interesov. S to novostjo so pri FIFA 2 polčasa spremenili v format 4 četrtin in gre za format, ki ga Američani zelo dobro poznajo iz drugih športov, kot sta košarka in ameriški nogomet. Doslej takšnih četrtin in prekinitev nogomet namreč ni poznal. Kljub nesporni potrebi po zaščiti športnikov in preprečevanju telesne izčrpanosti se namreč pojavlja dvom o namenih pravila, saj gre za obveznost, ki je postala splošna in velja tudi za tekme v hladnejšem podnebju, kjer pa seveda obremenitve igralcev zaradi vročine niso tako izrazite. No, na fuzbal pa nas sedaj odpelje, kar lepo Vili.

0: pomemben dan.
1: Oglasi.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
3: Festival Korada ulica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
1: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
1: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Postelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lavtižar.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Samo odlična glasba v nadaljevanju. Esta noče prihaja. Spomin nam bo pustil Žan Serčič.

0: srčni muzikanti pa se sprašujejo, angel ali urak?
1: Angel ali urak, junak ali beta.
0: Tukaj pa je že E-Team in tek je 12 sati.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini pod pričakovanimi, težave pa se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. Slabši uspeh se kaže tudi pri angleščini. Več pa predsednik Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja Janez Vogrinc.
2: Če pogledamo primerjavo dosežkov letošnjega leta z desetletnim povprečjem, vidimo, da so letošnji dosežki nekako v tem intervalu, razen pri angleščini, kjer pa je 54,03% pravzaprav najnižji povprečni dosežek v devetem razredu v tem desetletnem povprečju. Tukaj moramo opozoriti, da je angleščina nekaj let imela zelo visoke povprečne dosežke. Ko smo poskušali interpretirati te visoke povprečne dosežke, smo videli razlog tudi v tem, da smo imeli generacije učencev, ki so pravzaprav imele najprej eno leto in potem dve leti več angleščine, ampak nekako ti povprečni dosežki pa zdaj že kar nekaj let dejansko padajo.
1: Poglejmo na tuje. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Ukrajina želi izkoristiti trenutne razmere na fronti tudi na političnem prizorišču, ji kaže vse bolje, vendar pa se še vedno soočajo z nenehnimi ruskimi napadi. Cilj evropskih voditeljev pa ni pogajati se z Rusijo glede končanja vojne v Ukrajini, temveč okrepiti režim ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Tako pa je na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva zapisal zunanji minister Sergej Lavrov. Nazaj domov. Kranjske mestne svetnice in svetniki so na 32. redni seji sprejeli osnutek odloka o enotnem sistemu subvencioniranja ter se seznanili in sprejeli strategijo digitalnega razvoja Kranja, pa tudi akcijski načrt zelene scheme slovenskega turizma. Niso pa zagotovili zagonskih sredstev za začetek prenove mestne tržnice, prenove slovenskega trga, vzpostavitve pisarne za pomoč občanom na področju trajnostnega razvoja in projekt povezovanja različnih ustanov in posameznikov za pomoč mladostnikom na področju nasilništva. Gradnja prizidka pri osnovni šoli Križe pa je v teku. Kako dela napredujejo, pa povzema tržiški župan Peter Miklič.
3: Projekt lepo napreduje, dela potekajo po načrtih, tako kar se tiče časovnega in finančnega okvira, kar sem že večkrat poudaril. Je pa vedno tako, pri tako velikih projektih je napetost in stres na koncu seveda prisoten. Čaka nas še kar dva meseca, bom rekel, zanimivega dela. Poteka jo asfalterska dela in pa še zadnje urejanje okolice, okoli šole. Pred 14 dnevi smo podpisali pogodbo za dobavo in montažo opreme, ki bo pa potekala v naslednjih dveh mesecih. Tisto, kar je najbolj stresno, urejanje papirjev. Vesel sem, da vloga za uporabno dovoljenje je bila oddana v tem tednu in upam, da bo šlo vse po načrtih.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. Izdano je tudi opozorilo, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja pa bo po nižinah Primorske ter v večjih mestih.
0: Ceste.
1: Večjih posebnosti trenutno na gorenjski avtocesti ni, no na cesti Lesce Bled v obe smeri pa je gost promet z občasnimi zastoji. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj med predorom Šentvid in Brodom v smeri proti Kozarjam. No jutri pa nas na gorenjskih cestah čaka tudi premična popolna zapora zaradi dirke po Sloveniji na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Dražgoše, Radovljica, Gorje, Zgornja Radovna, Mojstrana, Kranjska Gora, Trbiš, Prelaz Predel, Vršič in nato spet v Kranjsko Goro, tako da pričakujete lahko zastoje na tej relaciji nekje med 10. uro in 20 minut in 15. uro in 51 minut. Približno seveda. Srečno in strpno na poti.

0: Oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05 908 2443 ali 3x2v.comtex.si.

0: Vladimir Nazor, Škržat, odlomek, prevod Severin Šali. Oj, sonca, sonca, sonca, in vonja iz dolin in vetra z planin, svetlobe sem pijan. Glej, iz grma se ozira, omamno pesem svira na fruli nagi pan. Čvrči, čvrči Škržat mi na grči smreke črne, svoj trohej zamolkli, svoj zvočni težki jamb. Je poldne. Kakor voda razliva v tišino, se sončni ditiramb.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Gremo letos na zmago.
2: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
0: Zmagajte z nami.
2: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
7: Vem. Sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
6: Bereš mi misli.
7: ECE. Energija prihodnosti.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in po.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanci Levice in Vesne so v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, s katerim bi v zakonu črtali člen, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Asta Vrečko.
2: Namen Janševe vlade in pa koalicije, ki je vložila ta zakon, absolutno ni sprava ali pa pomirjanje, pa da se stvari pusti v zgodovini, ampak je to poglabljanje delitev. To ni pietetno dejanje, uveljavitev takšnega praznika pomeni zgolj to, da bi se vsako leto ob tovrstnem prazniku sprožilo politično razdvajanje in pa tudi poglabljanje družbenih razlik med ljudmi v družbi.
1: Poglejmo na tuje. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljševala za eno leto. Nazaj domov. Kranjske mestne svetnice in svetniki niso podprli uvrstitve projekta prenove mestne tržnice v načrt razvojnih programov občine. Mestna uprava je sicer predlagala zagotovitev slabih 400 tisoč evrov za obsežna arheološka izkopavanja, izdelavo celovitega konzervatorskega načrta ter investicijski nadzor. V prenovljenem športnem parku Naklo je potekala uradna otvoritev košarkarskega igrišča Gorana Dragiča, ki je o osnovni ideji povedal.
3: Še posebej po Ljubljani sem videl, da je par starih igrišč, da smo prišli na to idejo, da bi začeli obnavljati košarkarska igrišča, a to pa zato, kajte jaz sem začel na takih igriščih. Prvič sem poprel za žogo, poznal moja prijateljstva, vsak dan sem bil na igrišču in sanjal o tem, da nekega dne mogoče zaigram profesionalno. To je tisto, kar me nekako ve. Lepe spomine imam na to in sem se nekako zadal, da preko Goran Dragič fondacije, da probamo prenoviti čim več igrišč in da naši mališani, da imajo nekje, da se spoznavajo, da se igrajo in sanjajo o tem, da nekega dne tudi oni mogoče lahko zastopajo slovenske barve, ne glede katerikoli je to športno.
1: Investicija v košarkarsko igrišče je skupno stala 100 tisoč evrov. 50 tisoč je delež občine Naklo, preostanek pa sta prispevali Fundacija za šport in Fundacija Gorana Dragiča.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 30 pa do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Jutri pa na Gorenjskem pričakujemo tudi dirko po Sloveniji, zato bodo občasne popolne zapore na relaciji Kranj-Škofja Loka, Železniki, Dražgoše, Radovljica, Bled, Zgornja Radovna, Mojstrana, Kranjska Gora in na to Trbiš, prelaz Predel in Vršič. Tako da na teh odsekih lahko pričakujemo tudi krajše zastoje. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: oglasi.
1: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fesna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Autotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Konjeniški klub Ratitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij, Dolenja vas, ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Ratitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: res.
1: Oglasi.
2: Mi smo pa Tržičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si.
0: Festival Korada ulica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
0: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
5: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ajsa, avča, joj, kur je oko? Humorno satirična rubrika. V Ljubljani je spet potekala parada, parada ponosa. Dogodek, ki mi nas opomnil, da smo ljudje različni, kar je sicer res. Nekdo je visok, drug nizek, nekdo je veren, drug ateist, nekdo posluša avsenik, je drug rok, tretji pa očitno potrebuje strokovno pomoč, ker posluša vse, kar mu ponudi TikTok. Različnost je normalna stvar, vsaj bila je. Danes pa očitno ni več dovolj, da si drugačen. Danes mora svojo drugačnost prijaviti, obesiti zastavo, jo pelja čez center mesta, za njo zahtevati aplavz, subvencijo, izjavo župana, podporo ministrstva in po možnosti še tri okrogle mize z naslovom Zakaj me moraš občudovati? Čeprav praviš, da me samo spremljaš, sprejemaš. Nihče ni normalen, nima težave s tem, kdo koga ljubi. Imejte se radi, ljubite se, živite po svoje, samo ne prodajete nam vsako leto iste zgodbe, da ste popolnoma izrinjeni iz družbe, medtem ko imate podpore v visokih krogih politike, cerkve, medijev, nevladnih organizacij, kulturnih institucij, korporacij, oglasnih kompanij, še kakšne banke. Parada ponosa naj bi bila sporočilo strpnosti, ampak strpnost ne pomeni, da mora vsak državljan vsako leto opraviti obvezni tečaj navdušenja. Težave današnjega časa je, da nekateri zahtevajo več samo pravic. Zahtevajo čustveno naročnino. Ne dovolj, da jih pustiš pri miru. Moraš jih razumeti, podpirati, javno potrditi, se pravilno izraziti, uporabiti pravi ton, pravo besedo, pravo zastavo in pravo mero navdušenja. Če ne, si takoj nadzadnjak, temačnik, sovražnik napredka in verjetno še nevarno za evropske vrednote. Pa ne bo jasno, vsak naj živi, kakor hoče. Albezen ni problem. Problem pa nastane, ko se iz osebnega življenja naredi politični festival. Zato mogoče ne bi škodilo manj parade in malo več normale.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na začetku mandata samozavestno napovedoval, da bo njegov prvi velik obisk v Rusiji. Aha, lepo, ambiciozno, skoraj državniško. Potem pa je očitno ugotovil, da Putin ni ravno teta iz Ljubljana, pri kater pozvoniš, prinešaš napolitanke in te že čaka kava. Kremelj očitno ni dvignil telefona, ali pa so v Moskvi presodili, da že imajo svojih dovolj. Zato se je Stevanović odpravil tja, kjer so vrata za politične romarje bolj priprta. V Beograd, Beograd. Tam ga je sprejela predsednica srbskega parlamenta, nato pa ne bi se srečal še z Aleksandrom Vučićem. Uradno ne bi šlo za krepitev odnosov med Slovenijo in Srbijo. Stevanović je izjavil, da je Slovenija pomembna, močna in stabilna, za Slovenijo pomembna močna in stabilna Srbija. Aha, ker je zanimiva izjava, saj pri nekaterih politikah beseda stabilnost pogosto pomeni predvsem to, da se oblast ne maje, opozicija ne diha preglasno. Mediji ne sprašujejo preveč, ljudstvo pa naj bo zadovoljno, ker mu je dovoljeno ploskati. Nič ni bilo govora o korupciji v Srbiji, pa o protestih študentov. Iz krogov politike, blizu politike smo zvedali, da ne bi bil pravi namen obiska bolj praktičen. Stevanović ne bi šel k Vučiću na intenzivni tečaj političnega preživetja, kako obvladati opozicijo, kako si podrediti javni prostor, kako iz vsake kritike narediti zaroto in kako vladati tako dolgo, da volitve postanejo bolj folklorna prireditev kot resna nevarnost za Beograd.

Našega dopisnika Joža Kehboža so vprašali, ali se spomne, kaj je njegov oče v življenju največ žrtvoval zanj. Nekaj takega, ko se starš odpove sebi, da bi pomagal otroku. Joža se zamisli, pogleda v daljavo, ko se mu pred očmi zavrti dokumentarec o družinski požrtvovalnosti. Potem pa reče, ja, tega se pa dobro spomnim, kaj ne de. Enkrat sem s kolesom tako grdo padel, da sem koleno odprl k občinski proračun pred volitvam. Kri je tekla, jaz sem tulu, mama pa ni vedla, a ne pokliče zdravnika ali župnika. In takrat je nastopil moj oče, junak, stebar družine, človek, ki ni veliko govoril, ampak kadar je bilo treba trpeti, je trpel na svoj način. Dal je mami svoj šnopc. Šnopc svoj mi je dal, da mi je čistila rano. A smorš misliti, lasten šnopc si dal. Nekakšnega cenenga razkožila iz lekarne, ampak domačo kapljico. Zdravilo za vse bolezni, razen za žejo. Od dust si ga je utrgal, od dust, da je meni pomagal. To ni bil navaden oče, to je bil človek, ki je za sina žrtvoval skoraj dva požirka prihodnosti. Še danes ne vem, kdo je tisti dan bolj trpel. Je zaradi kolena ali oče zaradi izgube tekočega premoženja. Ampak to je bil naš ata, ni imel veliko, ampak kar je imel, je pa dal. No, saj tisto, kar mu mama prej ni skrila.

Poletje, poletje je čez porok, sonce sije, šampanjec se hladi, denarnice staršev pa počasi dobivajo napad panike. Včasih je bilo preprost. Razviral strmi na občini, se zmenil parfajmu, štrnejev gostilno, povabil žlahto, upal, da si Jože po tretjem špricerju nov začel razlagati, kdo je komu kdaj posodil traktor in ga ni dobil nazaj. Danes poroka ni več poroka. Danes je to projekt, skoraj gradnja drugega tira, samo da je več čipke, manj razpisov in približno enako živcev. Neveste začnejo planirati že leto dni prej. Imajo poseben zvezek, v katerem je napisano vse, barva prtičkov, vrstni red fotografiranja, oblika tortice, kot padanje sončne svetlobe na poročni šopak. In seveda se znam pesmi, ki jih mora ansambl ali DJ nujno zavrtiti. Če slučajno zaigra napačno vižo, to ni več glasbena napaka, ampak napad na družinsko čas. In tukaj se oglasi naš dopisnik Joža Kejhboža. A bežna, bežna, bežna. Veš, na teh porokah, dej, sej vidim, kako je. Nevesta se pretvarja, da gre skoraj nedolžna v zakon. Ženen se pretvarja, da je ona prva, zadnja in edina, če mu prav mu telefon še kar vibrira od starih prijateljc. Starši na obeh straneh se pretvarja, kako se imajo rad, čeprav se gledajo tako, kot topla davčna odločba decembra. Edini pošteni ljudje na porok so svatje. Da pa nič ne skrivajo. Prišle so jest, pit, komentirati obleke, opravljati, čakati, daj bo torta. Ljubezen je lepa stvar, ampak dunaj zrezek pa brezplačni šank imata pa pri narodu še vedno največ podpore.

0: Hejsa, avča, joj, gorje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
4: Orodjarstvo Knific iz Naklega v svojo ekipo vabi nove sodelavce. Gre za stabilno podjetje, ki deluje na področju razvoja in izdelave orodij ter brizganja plastičnih izdelkov. Ponujajo zaposlitev v urejenem delovnem okolju, redno plačilo ter možnost strokovnega razvoja in dodatnega izobraževanja. Prijave sprejemajo na jasna@orodjarstvo-knific.si. Orodjarstvo-knific.si.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. En gen-dnevi.si.

Radio Gorenc.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
2: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
3: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.

0: Gorenjske novice. Lepo pozdravljeni. Slovenija se je na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD med 70 državami uvrstila na 49. mesto in v primerjavi z lani nazadovala za 3 mesta. Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja o ključnem sporočilu letošnje lestvice konkurenčnosti.
1: IMD je kot ključno sporočilo dal, da za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov. Se pravi, konkurenčna prednost je vse bolj odvisna tudi od institucionalne kredibilnosti, prilagodljivosti in odpornosti. Če pogledamo, katere države so na vrhu lestvice, to so države, ki so obenem tudi stabilno uvrščajo na najvišja mesta pri vladni učinkovitosti. Se pravi, tako Singapur, Hong Kong in Švica, ki so na prvih 3 mestih.
0: Poglejmo na tuje. Veleposlanik Samuel Žbogar je med odprto razpravo Varnostnega sveta Združenih narodov o agendi ženske, mir in varnost poudaril, da je bila to ena od prednostnih nalog Slovenije med mandatom v Varnostnem svetu Združenih narodov v letih 2024 in 2025. Obenem je Žbogar pozval k večji vključenosti žensk v mirovne procese. Nazaj domov. Mestne svetnice in svetniki v Kranju niso podprli projekta Slovenski trg zelena dnevna soba Kranja. Gre za večletno investicijo, za katero bi mestna občina Kranj v okviru misije Evropske unije podnebno neutralnih in pametnih mest lahko pridobila 1,2 milijona evrov sredstev iz podnebnega sklada. Projekt bi sicer prispeval k zmanjšanju učinka urbanega toplotnega otoka, povečanju deleža zelenih in senčnih površin, izboljšanju dostopnosti, podpori trajnostni mobilnosti, izboljšanju pogojev za vsakodnevno uporabo prostora ter ohranjanju reprezentativne in kulturne vloge slovenskega trga. Gradnja prizidka pri osnovni šoli Križe je v teku. Ureja se okolica, podpisana je pogodba za dobavo opreme. Treba pa je urediti dokumentacijo. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: Vesel sem, da vloga za uporabno dovoljenje je bila oddana v tem tednu in upam, da bo šlo vse po načrtih, da bo v redu tudi tehnični pregled in da pridemo čez poletje do uporabnega dovoljenja. Seveda pa na koncu pri vsaki gradnji, še posebej pa pri tako veliki gradnji, kot je šola, je kar še nekaj malenkosti in detajlov za urediti, tako da nas čakajo, bom rekel, pestra 2 meseca.
0: Vreme. Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 30 pa do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.
3: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Jutri pa na Gorenjskem pričakujemo tudi dirko po Sloveniji, zato bodo občasne popolne zapore na relaciji Kranj-Škofja Loka, Železniki, Dražgoše, Radovljica, Bled, Zgornja Radovna, Mojstrana, Kranjska Gora in nato Trbiš, prelaz Predel in Vršič. Tako da na teh odsekih lahko pričakujemo tudi krajše zastoje. Srečno, previdno in strpno na cestah.
4: Pokrovitelj.
5: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
6: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
7: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
3: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
0: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
3: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
4: Thank you.

0: oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 €. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddhartha. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 € na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: oglasi.
1: Atencione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
2: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico. Pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem. Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16 Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.

0: Slovenske novice. Lepo pozdravljeni. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar Sternad je predsednici države doktorici Nataši Pirc Musar predstavila poročilo komisije za leto 2025. Strinjali sta se, da je Komisija za preprečevanje korupcije kot samostojen državni organ nujen in potreben za preprečevanje korupcije, krepitev integritete in s tem zaščite pravne države, so zapisali v uradu predsednice. Slovenija želi biti kredibilna partnerica v zvezi NATO, ki bo spoštovala in izvajala svoje zaveze, je v Bruslju ministerskim kolegom iz članic zavezništva sporočil novi slovenski obrambni minister Valentin Hajdinjak ter dodal.
1: Kredibilno zavezništvo se meri tudi v tem, koliko je kredibilna vsaka posamezna članica. Mi smo zato na nacionalni ravni že pripravili nek okvir, nacionalni okvir za krepitev odpornosti, za krepitev vlaganj in krepitev zmogljivosti, da bomo do summita oziroma vrha NATO v Ankari pogledali, kako in na kakšen način bomo lahko izpolnili svoje zaveze, ki smo jih dali zavezništvu in krati postopno in uravnoteženo poviševali tudi obrambne izdatke.
0: Občina Tržič 24. junija na predvečer dneva državnosti pri gradu Neuhaus pripravlja slovesnost. Ob tem je tržiški župan Peter Miklič povedal.
2: Hkrati bo to, če nam bo vreme naklonjeno, tudi otvoritev Radetski parka in pa paviljona Radetski in proslava bo na tem območju gor v parku Radetski. Mislim, da bo to en tak zelo lep dogodek in zelo tudi zanimiv za občanke in občane, da pogledajo, kaj je bilo narejeno na grajskem griču.
0: Slovesnost se bo v sredo 24. junija začela ob 19. uri. Kranjski mestni svet je zagotovil dodatnih 858 tisoč evrov za dokončanje urejanja komunalne infrastrukture v poslovni coni Hrastje ter 160 tisoč evrov za izgradnjo fekalne ter ureditev meteorne kanalizacije ob cesti Boštjana Hlad.
3: Vreme.
0: Pretežno jasno imamo, najvišje dnevne temperature pa se gibljajo od 30 pa do 34 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer pa lahko predvsem na severu države nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 pa do 20, najvišje dnevne do 35 stopinj Celzija. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno, s posameznimi plohami in nevihtami.
3: Ceste.
0: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Jutri pa na Gorenjskem pričakujemo tudi dirko po Sloveniji, zato bodo občasne popolne zapore na relaciji Kranj, Škofja Loka, Železniki, Dražgoše, Radovljica, Bled, Zgornja Radovna, Mojstrana, Kranjska Gora in nato Trbiš, prelaz Predel in Vršič. Tako da na teh odsekih lahko pričakujemo tudi krajše zastoje. Srečno, previdno in strpno na cestah.
3: Pokrovitelj.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
0: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
3: Thank you.

0: Oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026.
2: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
1: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
0: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Postelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na DZS.si.
4: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: potujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Živjo, petek je en tak čudovit sončen petek, kar se tiče vremena vse jasno. Temperature pa od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature pa jutri zjutraj od 14 pa do 20, najvišje dnevne pa jutri od 31 do 35 stopinj. Opala! V nedeljo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Uživajte v poletju, pa pazite nase. Temperature so kar visoke, a ne? Pojmo še na naše ceste. Najprej gremo na primorsko avtocesto. Popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Do nedelje poteka tudi kolesarska prireditev v več etapah, tako da previdno bodo tudi zaprte ceste. Jutri se dogaja na gorenjskem koncu. Na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik pa še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica pa tudi še vedno zaradi sanacije nadvoza zaprt, tako bo predvidoma do sredine julija. Na cestah kar pestro, kot sem pa že omenila, še bolj pestro bo, kolesarska dirka poteka srečno, previdno, imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da ob zastoju strpno in ne pozabite na reševalni pas, ki pa mimo grede jutri prihaja v Radovljico.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup

0: vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Autonota.si, nič 40, 380, nič 86.
1: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
2: Ja, seveda še ti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
3: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: oglasi.
1: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Sola vožnje stop.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje, ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in zavod Reševalni pas pripravlja tam dogodek Reševalni pas rešuje življenja, ki bo jutri 20. junija na avtocestnem počivališču Radovljica v smeri proti Ljubljani. Več pa Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
2: Letos sem se odločil, da prestavimo dogodek v Radovljico na počivališče Jug, in sicer zaradi prečudovitih razgledov, ki jih nudi pogled iz tega počivališča, in zaradi tega, da zamenjamo regijo in da privabimo ušesa in posluh še v drugih regijah. Kot je v navadi, želim, da iz prve roke ozaveščamo, in to smo ljudje iz vrst gasilcev, iz vrst reševalcev, policistov, tako da jutri konkretno se nam pridružijo poleg prostovoljcev Zavoda Reševalni pas še gasilci PGD Dolni Logatec, reševalci iz zdravstvenega doma Logatec, poklicni gasilci iz kranjske poklicne gasilske enote in pa policisti iz policijske uprave Kranj.
1: V prenovljenem športnem parku Naklo je potekala uradna otvoritev košarkarskega igrišča Gorana Dragića. Podžupan Nakla v funkciji župana Primož Povše je o investiciji v celotni športni park povedal.
3: Športni park je ena največjih investicijskih naložb v šport v občini Naklo. Celoten projekt je bil približno 4 milijone in pol. Gradimo ga nekaj let, ampak glavne faze smo pa začeli izvajati lansko leto, tako da športni park celota zajema tako veliko nogometno igrišče z umetno travo, malo nogometno igrišče, dve igrišče za odbojko na mivki, velik infrastrukturni objekt, kjer bomo imeli garderobe, ter to novo sodobno košarkarsko igrišče Gorana Dragića.
1: Investicija v košarkarsko igrišče je skupno stala 100 tisoč evrov, 50 tisoč je delež občine Naklo, preostanek sta prispevali Fundacija za šport in Fundacija Gorana Dragića. Kubanski poslanci so sprejeli 176 zgodovinskih gospodarskih ukrepov, katerih cilj je rešiti otok pred hudo krizo, ki jo je še poslabšala ameriška naftna blokada. Država naj bi zmanjšala svojo vlogo v gospodarstvu ter spodbudila privabljanje naložb v panoge, vse od bančništva do turizma in kmetijstva. Nazaj domov. To nedeljo 21. junija s pričetkom ob 9. uri bo v Dolenji vasi potekala velika konjeniška prireditev. Več pa Rok Bernik, vodja tekmovanja in predsednik Eventinga Slovenija.
4: Zjutraj takoj pričnemo z eventingom, z disciplino outdoor cross, potem pa po nekako popoldanskem kosilu nadaljujemo s spretnostnimi igrami. Spretnostne igre se začnejo z disciplino za otroke, za najmlajše, potem zahtevnost nekoliko povečamo, potem sledijo starejši jahači. Na to bomo prikazali stari kmečki običaj s konji, naj bo še mečka skrivnost, kaj vam pripravljamo. Sledi dolenjevaška alka in pa še ena izmed spretnostnih disciplin, katera pa ne bo zaenkrat tudi še skrivnost. Po tekmovalnem delu sledi pa veselica z ansamblom Čuki.
1: Vreme. Jasno bo, temperature pa od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa jutri od 31 do 35 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza še vedno zaprt, tako bo predvidoma do sredine julija. Do 21. junija, torej do nedelje, pa bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Če ste na poti, srečno in previdno, imamo pa tudi kar nekaj zastojev, tako da strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
5: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj ste imela čas to izbrati?
6: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
7: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etisu Kran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. etis.si.
0: Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
5: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
6: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
5: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.
8: Thank you.

0: a ja još viski pijem.
1: Juhu!
2: Svaka čast, boj!
3: Juhu! Petek je, petek je!
4: Res je, petek je, Urša Mlakar vam delam družbo na frekvencah Radija Gorenc. Če ste bili včeraj v Križankah, potem verjamem, da je današnji dan nabit z energijo, ki se nas še vedno drži, pa verjamem, da se nas bo držala še naprej.

0: Križanke. Slavno poletno gledališče, sicer nekdani samostan, je zasnoval arhitekt Plečnik, no svoj pečat pa so včeraj tam pustili fehtarji. Doživeli smo hite, nepozabne duete in mnogo več. Fehtarji pa so ponovno dokazali, da se tudi najbolj nore zamisli lahko spremenijo v največje uspešnice in da se lahko najbolj nore sanje spremenijo v resnično doživetje. Vroča roba so, kapo dol. Za vse, ki ste včeraj uživali z njimi v Križankah, prihaja Barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nis

0: oglasi.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lautižar.
3: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
8: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
7: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
9: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
10: Mi smo pa Tržičani.
11: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3x2nive.proalp.si.

0: Celačana objava.
1: Občina Radovljica obvešča, da bo zaradi izvedbe mednarodne kolesarske prireditve Dirka po Sloveniji jutri 20. junija med 10. in 13. uro izvajana popolna premična zapora regionalne ceste na relaciji Rovte-Kropa-Kamna Gorica-Lancovo-Lesce-Bled. Komunala Krampa obvešča, da 22. junija med 8. in 13. uro v delu Koroske ceste in na Zlatem polju 1A1B ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Petek je, petek je.
2: Urša Mlakar, sem vaša družba, res je, petek je in čas je za odmor, za osvežitev tudi na naših frekvencah. Mednarodna nogometna zveza FIFA je pod pretvezo zaščite igralcev pred vročino na svetovnem prvenstvu uvedla obvezne prekinitve za osvežitev. Gre za tako imenovane odmore za hidracijo, ki televizijam omogočajo predvajanje oglasov sredi tekem. No, predstavniki televizij so seveda nad vse zadovoljni. Mnogim navijačem na stadionih pa ti usiljeni odmori niso všeč. FIFA je torej uvedla novost, zaradi katere so prvič v zgodovini svetovnega prvenstva tekme obvezno razdeljene na štiri dele. Uvedba tako imenovanih 3-minutnih prekinitev za osvežitev v vsakem polčasu je uradno utemeljena s skrbjo za zdravje igralcev, a vendar postaja vse bolj jasno, da za potezo stojijo predvsem finančni pa tudi komercialni interesi. No, s to novostjo so pri FIFA 2 polčasa spremenili v format 4/4, gre pa sicer za format, ki ga Američani zelo dobro poznajo iz drugih športov, kot sta na primer košarka ali pa ameriški nogomet. Ja, vsak naj presod sam, ne, kar se tiče tega. Če vam je pa všeč ali pa ne, pri nas je res, da je v tem trenutku čas za glasbeni odmor.

0: Oglasi.
1: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Aquapark Wellness Bohinj. Tako čudovito, kot bi se kopali v Triglavskih jezerih. Le precej topleje. Vabljeni.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
0: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop.
6: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
7: Zmagajte z nami!
6: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.

0: Živjo, petek je en tak čudovit sončen petek, kar se tiče vremena vse jasno. Temperature pa od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature pa jutri zjutraj od 14 pa do 20, najvišje dnevne pa jutri od 31 do 35 stopinj. Opala! V nedeljo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Uživajte v poletju, pa paste nase. Temperature so kar visoke, a ne? Pojmo še na naše ceste. Najprej gremo na primorsko avtocesto. Popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Do nedelje poteka tudi kolesarska prireditev v več etapah, tako da previdno bodo tudi zaprte ceste. Jutri se dogaja na gorenjskem koncu. Na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik pa še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica pa tudi še vedno zaradi sanacije nadvoza zaprt, tako bo predvidoma do sredine julija. Na cestah kar pestro, kot sem pa že omenila, še bolj pestro bo. Kolesarska dirka poteka srečno, previdno, imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da ob zastoju strpno in ne pozabite na reševalni pas, ki pa mimo grede jutri prihaja v Radovljico.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etisu Kran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

hiši nasprotonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprotonca

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Petek je. Živjo in dober dan, Urša Mlakar sem v vaši družbi. Če ne veste, kaj bi delali jutri, v soboto, vam jaz zdaj dam en namig. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in pa zavod Reševalni pas pripravlja tam dogodek Reševalni pas rešuje življenja, ki bo jutri 20. junija potekal na avtocestnem počivališču Radovljica v smeri proti Ljubljani. Več nam v tem trenutku pove Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
2: Letos sem se odločil, da prestavimo dogodek v Radovljico na počivališče Jug, in sicer zaradi prečudovitih razgledov, ki jih nudi pogled iz tega počivališča, in zaradi tega, da zamenjamo regijo in da privabimo ušesa in posluh še v drugih regijah. Kot je v navadi, želim, da iz prve roke ozaveščamo, in to smo ljudje iz vrst gasilcev, iz vrst reševalcev, policistov, tako da jutri konkretno se nam pridružijo poleg prostovoljcev zavoda Reševalni pas, še gasilci PGD Dolni Logatec, reševalci iz zdravstvenega doma Logatec, poklicni gasilci iz kranjske poklicne gasilske enote in pa policisti iz policijske uprave Kranj.
1: Anže, a je stanje na naših cestah po vseh teh letih ozaveščanja boljše?
2: Moram povedati, da Slovenija res postaja vzor v širši regiji, ne samo v Sloveniji, kar se tiče ustvarjanja reševalnega pasu. Delali bomo še naprej, da bi res ozavestili in ljudem dopovedali, da vsi ob vsakem zastoju, ne glede na razlog le tega, morajo zapeljati na levo in desno stran in po sredini pustiti dovolj prostora za reševalni pas. Ta prostor ni namenjen reševalcem, policistem, gasilcem, ta prostor je namenjen tistim, ki potrebujejo njihovo pomoč, in kadar človek bije bitko z življenjem za minute presneto dolge. Zato pa še enkrat, v vsakem zastoju na avtocesti ali hitri cesti zapeljite na skrajne robove, vas ne stane nič, nič dlje ne boste čakali v zastoju, nekomu pa to dejansko lahko reši življenje.
1: Reševalni pas rešuje življenja in prav je, da se tega zavedamo. Gospod Anže Albreht, hvala lepa za pogovor, hvala za vaš trud in za vsa leta vztrajnosti. Hvala, ker nam pomagate, da se ob zastoju ne obnašamo sebično, da naredimo reševalni pas in da s tem nekomu rešimo tudi življenje.
2: Hvala, lepo je to slišati. Jaz se pa zahvaljujem tudi vaši radijski hiši, ki pač naš glas ponese v vsa gospodinstva na Gorenjskem in tako zelo pomaga pri ozaveščanju.

0: Oglasi. Konjeniški klub Ratitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. juni, Dolenja vas ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Ratitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
1: Sobota, 20. juni, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
3: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3x2nive.comtex.si.
4: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.

Živjo, petek je en tak čudovit sončen petek, kar se tiče vremena, vse jasno. Temperature pa od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Temperature pa jutri zjutraj od 14 pa do 20, najvišje dnevne pa jutri od 31 do 35 stopinj. Opala! V nedeljo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Uživajte v poletju, pa paste nase. Temperature so kar visoke, a ne? Pojmo še na naše ceste. Najprej gremo na primorsko avtocesto. Popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani in sicer izvoz iz smeri Kopra za Postojno od ponedeljka 22. junija od 17. ure pa do predvidoma 12. julija. Uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo zaprt od ponedeljka 29. junija od 17. ure za predvidoma 14 dni. Do nedelje poteka tudi kolesarska prireditev v več etapah, tako da previdno bodo tudi zaprte ceste. Jutri se dogaja na gorenjskem koncu. Na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik pa še vedno poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica pa tudi še vedno zaradi sanacije nadvoza zaprt, tako bo predvidoma do sredine julija. Na cestah kar pestro, kot sem pa že omenila, še bolj pestro bo. Kolesarska dirka poteka srečno, previdno, imamo tudi kar nekaj zastojev, tako da ob zastoju strpno in ne pozabite na reševalni pas, ki pa mimo grede jutri prihaja v Radovljico.

0: oglasi.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
0: Vem, sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
0: ECE. Energija prihodnosti.
2: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030. Več na ines.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.

0: petek je, petek je.
1: Živjo, Urša Mlakar, vam delam družbo, upam, da se imate fajn na tale čudovit petek. Smo pa pri hokeju. Ja, na čelu Hokejske zveze Slovenije ostaja Matjaž Rakovec. Včeraj je na volilni skupščini dobil 5. predsedniški mandat, ki se bo pa končal leta 2030. Zdaj, izzivov v slovenskem hokeju ne manjka. Finance so, vemo, večna težava. Na reprezentančni ravni za zadovoljstvo skrbijo vse selekcije, izstopa pa moška članska. Obetajo pa se tudi premembe na Jesenicah, kar nas zelo veseli. To pa še ni vse. Lepih novic še ni konec. O bližnji prihodnosti je Rakovec omenil še projekt na Bledu, kjer čez dve sezoni, torej 2027-2028, načrtujejo vključitev v Alpsko ligo. V naslednji bo sicer Slovenijo tam predstavljal le jeseniški klub. To nam je spet všeč, ne? Tako da v bistvu bi lahko, kar se tiče hokeja, samo še dodal oziroma rekel, od besed k dejanjem torej.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in zavod Reševalni pas pripravlja tam dogodek Reševalni pas rešuje življenja, ki bo jutri 20. junija na avtocestnem počivališču Radovljica v smeri proti Ljubljani. Več pa Anže Albreht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
2: Moram povedati, da Slovenija res postaja vzor v širši regiji, ne samo v Sloveniji, kar se tiče ustvarjanja reševalnega pasu. Delali bomo še naprej, da bi res ozavestili in ljudem dopovedali, da vsi ob vsakem zastoju, ne glede na razlog le tega, morajo zapeljati na levo in desno stran in po sredini in pustiti dovolj prostora za reševalni pas. Ta prostor ni namenjen reševalcem, policistem, gasilcem, ta prostor je namenjen tistim, ki potrebujejo njihovo pomoč in kadar človek bije bitko z življenjem, so minute presneto dolge. Zato pa še enkrat, v vsakem zastoju na avtocesti ali hitri cesti zapeljite na skrajne robove, vas ne stane nič, nič dlje ne boste čakali v zastoju, nekomu pa to dejansko lahko reši življenje.
1: Vodstvo javnega zavoda Triglavski narodni park je na sestanku na Bledu županom občin na območju Vindgarja dalo predlog delitve sredstev od vstopnino Sotesko. Direktor družbe Soteska Vindgar Bojan Traven o dogovorih za sklenitev pogodb.
3: Mislim, da so pogovori zelo intenzivni, tako mislim, da direktor vod sestanke, mesečne sestanke župani pa s temi deležniki, kar se pa tiče turističnega društva, pa Soteske DO, samega Vindgarja, tečejo pa sestanki na tedenski ravni. Tako da skupaj s pravniki, z vsemi in se mi zdi, da se stvari grejo, moram povedati, zelo, zelo v pravo smerane. Seveda dela se na pogodbi, da bomo to leto zvozili tako, kot je treba, da bo Vindgar odprt, kar je najpomembnejše, ne to nam vsem cilj, jasno je, kakšen zakon je, a ne, kle nikaj, in se treba temu prilagoditi in mislim, da sta obe strani klele, tako mi v Vindgarju kot TNP iskreni pri tem in da bomo zelo hitro prišli, mislim, da kar kakšen tedno ali pa dveh že do podpisov nekih pogodb, potem pa naslednje leto, če bo zakon tako obstal kot je, je pa seveda razpis, javen razpis za skrbniško pogodbo, kjer se bo lahko vsak prijavil.
1: Poskusna prometna ureditev okolici osnovne šole Janez Puhar Kranj Center, ki jo je mestna občina Kranj uvedla februarja letos, je dosegla ključne cilje. Zmanjšanje tranzitnega prometa mimo šole, povečanje prometne varnosti otrok ter izboljšanje pogojev za hojo, kolesarjenje in bivanje v soseski. Več kot 60% uporabnikov ocenjuje ureditev kot bolj varno, območje pa bolj prijetno za življenje. Zato bo mestna občina Kranj večino rešitev trajno obdržala. Na tuje. Cilj evropskih voditeljev ni pogajati se z Rusijo glede končanja vojne v Ukrajini, temveč okrepiti režim ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Je na spletni strani ruskega zunanjega ministrstva zapisal zunani minister Sergej Lavrov. Dialoga z Evropo ni mogoče voditi kot z nepristransko opazovalko, je še dodal.
0: Vreme.
1: Jasno bo, temperature pa od 30 do 34 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne pa jutri od 31 do 35 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz je mogoč le proti Brniku. Priključek Jesenice zahod Hrušica je zaradi sanacije nadvoza še vedno zaprt, tako bo predvidoma do sredine julija. Do 21. junija, torej do nedelje, pa bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Če ste na poti srečno in previdno, imamo pa tudi kar nekaj zastojev, tako da strpno in ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
4: Narava, glasba in nasmehi vas čakajo v soteski Vintgar.
5: V četrtek, 25. junija, vabljeni na praznik narave, ki ga leto zaznamuje prvi Vintgar trail in otroški teki. Po podelitvi nagrad in nastopu Godbe Gorje bodo ob 11. pred Jurčkom na Humu za glasbeni vrhunec poskrbeli Nuška Drašček, Eva Boto in Gregor Ravnik z brezčasnimi melodijami slovenske popevke.
4: Soteska Vintgar, 25. junij, vstop v sotesko je na ta dan prost.

Plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim. Od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. Nič 599-47 374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Daj.
0: Dajmo.
3: Daj.
4: Če
0: ja.
4: Če nam opustim. Petek.
0: 19.6. To je Petrovski v vaši družbi z...
5: Še z nekom.
3: Jaz sem eno glasbeno željo, ja, tako, kar včasih sem večkrat poklical, ja. Bi si zaželil petek 13.
5: A to je pisem?
3: Pisem, ja.
5: Kako pa gre?
0: Danes ni petek 13.
5: A je to tudi od Rebeke Dremel?
3: Ja,
5: kaj ste včas pošilo skos SMS-e.
3: A ne?
5: Ja, to se spomnim. Ja, pa smo pa malo prevetrili peškarijo.
0: Se pa prevetrena, na Korču.
5: Na Korču lo jo išel.
3: V glavnem bom jaz po peškariji tako malo zavrtu.
5: Ja, daj boj tole noter.
3: Melodijo.
0: Gospod doktor, se na ote varjel, ampak jaz sem še zmeri nedolžna. Prav čakajte, kako je to mogoče, se stava že trikrat poročena. Ja, je rekla, moj ta prvi mož je bil pek, on je sam misl. Prvi drugi je sleščičar bil, gun se je samo naslajal. Ta tret mož je bil pa politik od svobode, gun je pa tako samo obljubil.
5: Ja.
3: Ej, čuleč, a veš tele socialna, tele Facebook pa tole, no?
5: Socialistična omrežja, hočeš.
3: Ja, če sta dva poročena, pa imata pa skup profila, ne?
0: Ja.
3: A veš?
5: Ja, to je ful dobro.
3: Kaj?
5: Ik ima tebe zdraven.
3: Ne, mislim, skup imata en profil,
5: ja,
3: ne?
5: Ja, se vemo.
3: Mislim, meni to malo čudno,
5: to je
3: ampak
5: čuden,
3: jaz sem zdaj nekaj pogruntal, da ima ta dva tudi vsak po svoj en lažen profil. Ja,
5: unga ta privat.
3: Ja.
5: Boš en Miglič privat.
3: Ja.
0: Pride žena, medicinska sestra, dam šihta pa prav možati. Danes smo pa imelenega pacijenta, ki je imel na lulčke napisan s tetovažo Slovenska Bistrca. A prav mož, ja, ne, kam je to kaj tega, no? Ja, je rekel, na tvojega tudi ne mogli napisati.
5: Lom je tudi dost kratka beseda.
0: Lom, ja.
5: Loma,
0: ja,
5: veš, ja. Oziroma vom, ja. Po vaše.
0: Janis je bil pa tudi pri dohtere. Torej imate težave z alkoholem. Oj, ko jaz pa vem.
5: De.
0: Moje, jih pa maj. Zdajkač pridem, dam pen, vne znuri.
5: Ja, ne, ja. Ampak ti pa
3: sudnija, težav. Sudnija v Radolc.
5: Oh.
3: Ja, ste oženen, obtoženi nisem poročen in tudi ankol ne bom. Ti pa pa sudnica bravo. Ne morem verjeti, tako pameten pa kradu.
0: Ja. Sodnik tudi vpraša obtoženega. Zakva ste razbili okno in vzeli na kit? Je rekel, gospod sodnik, ste pisali na okno, izkoristite priložnost.
5: Tako je.
0: Ja.
5: Jaz ima pa novo dieto s krompirjem.
0: Nehi.
5: Moš ga okupavati.
0: Ja.
5: Eč, ko skušaš.
0: En delenc je pa svojmu sina prvodvol. Je rekel, veš, sinko, moraš biti ponosen na svojega detka.
3: Ja, to pa.
0: Je rekel, ko pa je tako naredil. Ja, je rekel, je rešil 15 partizanov. Oooo, kako pa? Ja, je rekel, se moj projenca zaskačila.
5: Oh my god.
3: Moški pa ženske, ne, zvečer, postel lepo. Ja, pa ponoča, ne, zaropota, hrup, puno, tret, ne, ženska se zbedi, skoč po konj, zapije. Zbud se, moj mož je pršil. Ej, ga on hitro ustane, se obleče, skoč skozi okenega. Ti pa pa prija čez 5 minut nazaj, pa prav, ti spari strapasta, se sem jaz tvoj mož.
5: Spet si isti vic povedal, kapeška, dva dni nazaj.
0: Ja.
3: Dva dni nazaj je bilo dva dni nazaj.
5: Ja. Vice, da neč ne pošušaš.
0: Je rekla, po moje, da to je pocestniško obnašanje.
5: Ja.
0: Je rekla, po moje, da me sosed zasleduje. S teleskopom sem videl, kako je na Google tipko moj ime pa primk.
5: Are? Ja. Jaz teleskopom ga opazujem, ja.
3: Peške vršil doktorjo.
0: Ti žal, da so vsi tvoji prijatelje poročen, ti pa ne, prav. Ja, žal, ma je, ampak jaz sem ga moram pomagati.
5: Ja, ne moram im pomagati.
3: Peške vršil doktorjo, ne.
5: Are.
3: Gospod doktor, jaz pa nucem potrdil, da mi ni treba na šiht. Pa doktor, bravo, jako pa vam manjka, bravo, peške, jako ga potrdil.
5: Ja, ne.
3: Ja.
0: Je rekla hčirka, je rekla mami, kako to, da princ o pravljicah ne govorijo velike prava, zato so to pravljice.
5: Ja, ne.
0: Maribor. Maribor šampion.
5: Štajerka.
0: Mamica sama, samohranilka.
5: Ja.
0: S fantičkom starim 6 let.
5: Šla na tekmo?
0: Ni, bila sta doma.
5: Oh.
0: In mali gre v 5 zjutraj na stranišče.
5: Uh-huh.
0: In ko gre po hodniku iz stranišča v neznani moški,
5: oh,
0: tega mali gleda, pa čuj stric, kaj si ti moj nov babysitter? Ne, ne, reko, fantek, jaz sem pa tvoj nov mother.
3: No, zdaj boste pa vidva oblikovala kratek stavek, ki vsebuje naslednje besede.
5: Daj.
3: Duševni mir, spokojnost, tišina, pa sreča. Daj na matrete se, moja žena spi, čisto v redu stavka.
5: Duševni mir, spokojnost, pa sreča.
0: Na Kozjanskem je moža kar posadil 2 hektara marihuane.
5: Okay.
0: So ga prišla za kva in rekel, zavrnitev mladih na podeželju.
5: Ja, pametna ideja, ja. Lej.
0: Lej, k te reči, da je treba dnevno popiti 2 litra tekočine, je to veliko?
5: Ja, ni.
0: Nima 4 pire, gre, kamo
5: to. Naprimer, ne, misli, kaj pa je to 4 pire.
0: Zdaj ne vem, a bi mogla kje skrbeti, ja, pošuš. Ostal sem po petah, sem nedal iti v službo s kolesem, izvlečen kolo iz lope in začel dežvati. Pa sem smislil, od mora in obodje se vrnem v poslo, pa za nuro pa gremo v službo z avto.
5: Ja.
0: In tako sem skočil v poslo, se stisnem žen, ki je na pol zaspana, pa sem povedal, zunaj lije kogar škafa, pa prav. Ja. In ta moj neumandirec je še s kolesem na ših. Vidim oglase na radio Gorenc.
5: Ja.
0: Slišam.
3: Ja.
5: Male. Vidim.
3: Ja.
0: Psa ali muco, damo dobre roke.
3: Ja.
0: Nekdo rekel, da je podari prešiča 150 do 200 kilo dobre roke.
5: Ja, ali pa dojka, ja, ne. To pa ne, a ne.
3: Nove 2, brihte.
5: Pra.
0: Zaključna misl.
3: Počak, še nekaj moram brašati.
0: To už drug teden.
3: Do pa je danes, kaj je danes za dan?
0: Itak, adio.
3: E se ni važen, to je nič, bo že počakal. Daj, posluš.
5: No, daj zaključi hitar.
3: Počlušta me.
5: Poslušam.
3: Kdo je najdražje plačani pevc 6 črk?
5: Plačani pevc 6 črk.
3: Najdražje plačani pevc 6 črk.
5: Gr, a, š, o.
3: Ne, ne, ne, ne, župnik.
5: Župni, ž, u, p, n, i, k. Ja, dejstvo.
0: Adio.
3: Adio.
5: Lepo se majte.
0: Čaki, zaključna.
5: A bomo zaključili tudi?
3: Seveda, zaključno, jo.
5: No, pa dajmo že zaključno. Pijača je pijača. Vsi pijemo različno, a na koncu smo vsi enaki.
0: Ja, to je pa res.
3: Ja.
5: Ja. Tako da ne se razdeljevati na skupine.
0: Po štirah pirah grejo z veselite.
3: Mene pa samo zanima, mene pa samo zanima, kdo je v sobi 102 spil v sviski.
0: Ne vem, prašaj.
5: Pet na investigacijo.
0: Ja. Vesela jutranja peškarija!

0: Oglasi.
1: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica Vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com

Telačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

plačana objava. Stojite v koloni? Čas je za spremembo smeri. V podjetju Bosch Rexroth na Brniku iščemo nove sodelavce. Postanite del uspešne ekipe in se ustvarjajte prihodnost z nami v naši sodobni, tihi in urejeni proizvodnji. Prijavite se še danes na zaposlitev@bosch.com.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.
2: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dana bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.